0: mọ̀mọ̀dé mẹ̀yẹ déwedó. Bọ́ọ̀yẹ̀ yìí sínú lọ́dẹ̀ bọ́dọ̀ pápá. Òfin yẹn tó dé àdókíyá mi dé dọ̀nà mi dọ́mọ̀. Yóò àdọ̀mìdọ̀mì kákábọ̀ tó bí ẹ̀mẹ. Edo wá àlọ̀chẹ̀mẹ̀ tó yín àsìnámì. Àsì òyìn ọ̀dọ̀ tó yín tó máa pé rẹ̀. Ìyàdọ̀ pé kò dẹ̀. Ó dẹ̀dẹ̀ ìjẹ̀dọ̀ yẹn ní kò wọ́ pé ó dà sí dá yìí. Dìwẹ̀ ara jẹ̀nu búlá bu wá tó dọ̀ kò bodò nù búlá. Bó wá pọ́ yóò zéwe tó mọ̀ mẹ́. Mo tako ewì àwè. Samuel ti ta tako ewì àwè. Àfọ ẹ̀tọ̀ kòrókòrò kó tọ́ mẹ́. Sọ́rọ̀ sọ́dọ̀ mọ̀. Yẹ̀nà ná ewu ẹ̀. Náni tó yín òmòdé kọ́ra ẹ̀. Gbọ́dọ̀ tóbi bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ní ẹmọ eyín. Àlọ́wé sí ti tó gba iná Dàvídì gbọ́dọ̀ fi ètò ìyọ́nú pọ́. Sọ́ọ̀lù tí tó tọ́ ìhà ẹ̀tọ́ mẹ́dọ́mọ̀. Una hẹ̀ fi yọ́nú ṣe. Òfin yọ́nú ṣe dé náà ṣe dálọ̀mẹ́ ná Dàvídì. Nílẹ̀sùn òmòdé ná Dàvídì. Bó lẹ̀sùn òmòdé nẹ̀. Gbọ́dọ̀ náà lọ Fírísìn lẹ́tọ̀ ni tó tíì tó égò. Ẹnẹ́ o tún Sọ́ọ̀lù dọ̀ ọ́n ná Dàvídì dọ̀. Ìyẹ̀tò égbèké. Náyìn fi sunu ṣe. Náyìn ò fi sunu yànwẹ̀ ṣe. Wàràwẹ̀ tọ́. Bọ́yá òfìṣẹ́ ẹ̀kọ́ yọ́nú. Kàbí ìfìṣẹ́ yọ́nú gbọ́dọ̀ òfìrọ́gò. Anátìndọ́dọ̀ pọ́tò yóò mi àwọ̀ ẹlẹ́mẹ̀. Kònùkún àwọ̀ ẹ̀tọ́. Sọ́ọ̀lù sọ dègbè náà mẹ̀mẹ̀ sí ẹ̀tàn lẹ́ẹ̀dọ́mọ̀. Mi dápa. Àbúẹ́ sàbúẹ́ kẹ́ Dàvídì gbọdọ̀mọ̀ dáyé ego àkọ́lù tí tó homẹ fífi tó hìẹ́mẹ̀. Àkọ́lù tí tó homẹ fífi tó hìẹ́mẹ̀. Ezeholo tó nu mẹ́ná mẹ́mẹ́ sí ètò lẹ́. Okùrọ̀nùdò kọ́lọ́ dìdọ̀ gbogbo ẹjọ́ náà mẹ́mẹ́ sí ètò nu ẹgbẹ́tọ́ lẹ́nu bá sí ní ẹ̀ma. Dáwé lọ sún lọ dé ìdàmísà wá náà mi. Bó to wọn dàgbé sí yẹ ọkọ ṣe bọ ẹ màkà kò ní bọdọ pọ gbé dé. Èsì gákòdò àmísà wọnà kó ní náà. Tó gbọ́dọ̀ mẹ̀jìwé ọ̀tọ̀ lẹ́mẹ̀. Ṣìgbà ẹ màkà kò ní bọ́jọ̀. Mẹ̀dẹ́fò lẹ́tọ̀ ní bọ́jọ̀ yóò mẹ̀wí wá tó gòdù ẹ̀tàn lẹ̀. Yọ́nú lọ. Ewọ́ màkà kò ní bọ́jọ̀ sún bójú gbẹ̀sẹ̀ tán ná Kristi pọ̀ gbé dé. Gbẹ̀tọ́ susu ẹ̀gbọ̀n gòdù ẹ̀tàn bó wá bó ṣe gbẹ̀sẹ̀ tán ná Kristi. Déwọ̀ tó tẹ̀ wíwá àmísà. Ṣìgbà ipò tó àdọ̀rọ̀ pọ̀ lọ jí nẹ́tẹ́. Nádó ẹ̀kọ́ ìbí búlá dóte dọ́gbọ̀n bìgbọ̀ ònúvẹ́hùtàn dàlè. Dọ́gbọ̀n kọlọ́ dàlè. Dọ́gbọ̀n yanu ìwà dàlè. Bó jìjọ ìgbì gbélé kánẹ̀tàn dàlè. Bó hẹ́n dóte tó fìdó pọ̀ yanu ẹ̀nẹ̀ kàbí sunu ẹ̀nẹ̀. Bó máa di kéde ní níbọ̀ jọ. Tìgbà èdè tónú kan. Bó gùn ẹjọ́ náà mẹ̀dẹ́ fòlẹ́. Mọ́ ẹ̀ sọ́ọ̀lù. Èdè gbẹ̀nà dèbí mẹ̀mẹ̀ sí ẹ̀tàn rẹ̀ tònú gúrọ̀. Dọ́mọkùn mi tó ààyè gomọ̀. Àkọ́lù tí tó gomẹ fífi tó hì ẹ̀mẹ̀. Mẹ̀mẹ̀ sí ẹ̀tàn rẹ̀ pọ̀ sọ́ọ̀nì wánáwé. Ẹ̀nẹ̀ ó tún dín bíyẹ. Ní fìsúnù yànwẹ̀ àkọ́lù tán. Gajì yẹn máa jẹ àkọ́lù dàgbé nẹ. Yín dọ̀ ẹ tẹ̀bù sọ́dọ̀ ẹ̀mí yín wàná mi zẹ́nẹ̀ dápàlù pọ̀ wẹ́. Yẹn máa dà mẹ̀mẹ̀ sí ẹlẹ́pọ̀ nẹ. Yẹn tẹ̀bù yín dọ̀mọ́ ẹ̀gbọ̀n mẹ̀mẹ̀ sí ẹlẹ́pọ̀ tó dà ẹ̀dọ̀ yìí mẹ̀pọ̀ ẹ̀yìn wàná mi. Yẹn máa jà mẹ̀mẹ̀ sí dàgbé. Mẹ̀ náà dà tè. Ẹ wẹ̀ ìmẹ̀dẹ́ jẹ̀dọ̀ ní pa ìdéwọ̀ ègodò mọ̀. Jìwé ẹ̀wẹ̀ ìmẹ̀dẹ́ hẹ̀mẹ̀ lọ jáyẹ̀ pé kó tó pọ̀ Dàvídì. Bí àkàyé náà pé náà jìwé jóná náwó jẹ́ gbákùn. Àtìtò àgànú bó búwé. Gbẹ̀tọ́lẹ̀ pọ̀ kò jùwọ́ ìtò Samuel títà mẹ̀. Samuel pọ̀n yẹ pọ̀ dọ̀mọ́ láláwo. Mẹ̀yẹ́ mi sí sá jìwé ọ̀tọ̀ títọ̀nù kan tẹ̀ jìwé ọ̀dọ̀ lọ́lá mà lọ́mọ wá. Yẹ̀wé pọ̀ tó tẹnu pọ̀ mẹ̀yẹ́ náà sá mi sí sá lálọ́. Jìwé ìyàwó kò wúlò jẹ̀gbákún pọ̀ fínà tó tẹ̀nà Dàvídì. Dàvídì díẹ̀ wà tó ti tó jẹ̀gbákún ní ẹ̀ ma. Dàvídì díẹ̀ wà tó ti tó àkọ́rù fún ti tó ní ẹ̀ ma. Kú ga yànnú lẹ̀. Dín yín dọ̀ yẹ̀ náà wá ti tó yànnú náà sì dín bíyẹ. Ètò ọ̀tún ọ̀mà tó wà nùdò pọ̀ lọ. Dọ̀ ẹ wọ̀ mẹ̀dẹ́ sọ mú a sí iṣẹ́ òkú náà dé. Ẹ mọ̀ nù ń dàgbé yìí. Ṣìgbà nù chá tó pọ̀ ẹlẹ́ẹ̀pọ̀. Tukúrá tó náà mẹ̀dọ̀ dà ẹ̀ dàbí yànnú ẹ̀nẹ̀. Ètò ọ̀tún mi ló dàgbà tó mi dọ̀ má dà ẹ̀. Ètò ọ̀tún mi ò pọ̀ tó dọ̀ náà gbà sí ẹlọ́ dàdájáwẹ̀. Pọ̀fọ̀ ẹ̀tọ̀ kòrókùn àtọ̀tọ̀. Wẹ̀lẹ́nuwẹ̀ mẹ́mẹ́sì sọ́ọ̀lù tán lẹ̀ sọ́dọ̀ òkú hẹlẹ́ dóòtó Dàvídì tán lẹ́mẹ̀. Dàbílì sọ́dọ̀ mọ̀. Ẹ̀sù àwókè àhọ́rá mi wúlẹ̀ ònú fúyá dé. Nàdó yín fi sínú ìyànwé àkọ́lù tàn. Mi mọ̀dọ̀ omi wa mọ̀nà déwẹ̀ yẹn. Gbọ́dọ̀ mẹ́ma gàdéjì kọ̀nùkún ẹ̀nẹ̀. Mẹ́mẹ́ sì sọ́lù tàn lẹ̀ sọ́dọ̀ nẹ́dọ̀ mọ̀. Ẹ̀ǹkọ̀jíwẹ̀ sọ́lù dọ̀kọ́dọ̀. Gbẹ̀tọ́ ẹ̀yẹ géètò lìzọ́ yìí náà àkọ́lù tó dé kó dọ̀pọ̀ yìí pé èyí wá dàbídì dè. Yèsí ẹ̀họ́ dàbídì tó ń bọ̀ sọ́gọ̀ ìdógbò náà sọ́ọ̀lù. Bó sọ́ sí ẹ̀họ́ sọ́ọ̀lù tó ń bọ̀ wá dọ̀ náà dàbídì. Yẹlẹ̀ yìí lìzọ́ ìtọ́ nùvẹ́hùn náà lẹ́tàn. Lìzọ́ ìtọ́ àwọn àtọ́ lẹ́tàn. Lìzọ́ ìtọ́ dànù wà tọ́tàn. Pọ́fọ̀ kò àtọ́ntọ́ kò àtọ́ntọ́ dìbíye sọ́ọ̀lù sọ́dọ̀mọ̀ léwẹ̀ mi nádọ̀húnná dàbídì dọ̀ àkọ́lù máa dúró a sì bí ọ́nú dé pépé gbá àdàbò ayù títà fìrísìn lẹ́ẹ̀tàn kàwé ko nù ẹ̀dúró lọ́ní ẹ̀pọ̀ dọ̀ yẹ̀yì bo ìpé àwọn àpò fìrísìn lẹ́ẹ̀pọ̀ fìrísìn lẹ́ yẹlẹ máa dọ tu kládé kówó epo sí ìgbà tó ń jẹ gbònú ìyéde yẹ má tó dídínwè yẹ má tó dídín nàdó dún àwọn àdó jíwè dàbídì yẹ jọwọ tó pò sí ìgbà yẹ jẹmọ náà yẹ tó tàchè mẹ bó náà yẹ ayù títọ kàwé kò fírísì rẹ kàwé tó nàdó yí àkọsù yí sọkẹ tọ àkọlù tán lẹdẹ. Dèbí sọ́lù tó nínú nàdó hẹ̀ dàbídì jàyí gbọ̀n àlọ́ fírísì lẹ́tàn dalè. Sọ́lù tó nínú nàdó hẹ̀ gbẹ̀tọ́lẹ̀ jàyí òfin ìjọ̀jà oyún ẹ̀dọ́mọ̀ àtìdó àtòdàgbébà sí mẹ́dẹ́tò àwòhùn àdó tàtó mẹ́. Ẹ pípa ajá tó mẹ́lọ nàwó àná wà tó jàyí àtìdó àwòsọ́ kí á jìwé ọ̀tún pọ́lọ́ yẹ kó tó yìyì. Dèbí yé tìdó àwùrè yé yóò fi àwùrè ẹ̀ nẹ̀ yé yóò wà lọ fi yàn lọ́tàn. Ṣìgbà yẹ̀ máa yán déédó gbọ̀n dàlí fi yàn lọ́tàn. Ìyàdọ̀ bí àkàtì tó àzọ́ wà tọ̀ dẹ́nà kàwé náà wò tó àzọ́ dònù. Ìyàdọ̀ bí àmà yẹ̀ òfin lẹ́kọ̀ nukọ̀ itọ́ tó àzọ́ padà ó dẹ́mẹ̀ yẹ̀ tẹ̀ àmà tí tó àzọ́ wà tọ̀ dẹ́nà kàwé náà wò. Ajú àzọ́ wà tọ̀ yẹ̀ máa yán ẹ̀nẹ̀ dáadé ìyàdọ̀ náà yán ẹ̀ máa. Mìnà náà wò èdò pọ̀ tó yanú lẹ́mẹ̀ dẹ́nà kàwé dẹ́nà náà àzọ́ dònù tó bo yín ìwé ká tọ́ tó bọ̀dá dó. Okòrò ọ̀nà òfin yọnu gbèrè wà ọ̀fẹ́nu àtọ́ dé dọ̀ni wáyé ìwé kan àtọ́ tó ètò àzọ́pá tó ẹ̀mẹ̀. Dé máa yí gàmẹ̀ àzọ́ ìtọ̀wẹ̀ ni ẹ̀ ẹ̀yẹ inú ẹ̀ dọ̀nu ẹ̀sọ́pọ̀ yìí tó náwó ìyọnu ẹ̀yẹ kanáwó ẹ̀ nítorí ẹ̀hìn tó jà yìí. Bọ̀ yẹ dáadọ̀ wọn ẹtẹ́ ọ̀tún àmàtó kò dẹ̀ gbẹ̀tẹ́ ẹ̀ lẹ́tọ̀ bọ̀ asọ́ tí tó rẹ̀ tó họ́mẹ náà wè nù sísá ìwọ́n mẹ́tọ́ lẹ́ẹ̀kọ́ gọ́ họ́mẹ náà wè ajú àlọ́gọ́nà mẹ́tọ́ ìyọ́nù tó họ́mẹ máa dé náà pẹ̀lú kúndógò wè yẹn máa nẹnu gbọ̀n tó ń darí dáadé ní ẹjọ́ tó máa tó nẹnu gbọ̀n náà darí dé náà wà détọ̀ bó wà détọ̀ náà wè yẹ̀rọ tó tẹ̀dé mẹ́wàá jẹ́ e bọ̀ àtòfin tí ìgbàgbẹ́ tó gbìgbọ́ àhóbì náà wẹ̀ gbìgbọ́ máa wé náà wẹ̀ yéé ṣe dún asínà wẹ̀ wẹ́pọ́ àdéhùn náà jìjọ àjọ tó ẹ̀jẹ̀ tó jìjì àkó ètò ètò fìfà súdó àti àkó ẹ̀sẹ̀ náà nùwẹ́ àmà ònẹ̀nu pọ́nà tó sá kó ẹ̀ náà díẹ̀ náà ló pọ́n àdọ̀ nùwẹ́ lẹ́pọ̀ nùwẹ́ ẹ̀tùkọ́ lọ́wọ́ àwájẹ̀dò mọ́nádọ̀ ga lọ́wọ́ ẹ̀hẹ̀ gbẹ̀tọ̀ ìgbélé tó lé òfin yanú ẹ̀ lé lọ wẹ́ bí àgbà tó mẹ̀ bó gbà àgbà kíjà náà wè mí dọ́nà jọ̀dẹ̀ kò tọ́ mí sọ dọ́nà yá ipa tọ́ mí dégò sọ́rù dọ́mọ̀ dọ̀ ẹnẹ̀ dọ̀ nàdó hẹ̀ dàbíní tó jà yìí tó àlọ́ fìdísí lẹ́tọ̀ mẹ̀ àmàna jà yìí yìnyẹ̀lọ́sún gàmàna jà yìí okó ráhẹ́ ní tó gbẹ̀sá tó ẹ̀mẹ̀ gátò jésù yìí kọ́mẹ̀ mí tó fi pọ́n àtọ̀tọ̀ ẹ̀ẹ́dà kúkú eh ati o fe won si ogo gbeziza awa koko me yero yero za gbode ta di jiro gbonuku me na me yera lo mu aro do go we yena su yi ko na we do gbe to do poro ni no na de to ma ko ye to pon bro mo ye yi ko su na we so mo na ye do he we a do he do gbote do gbere afo na ye do si ga he ai pipa to de gu pa ye ate do he jayi amo alopa nkoko de no za hogbon esi ga lo pade mesi ga so ori ata ri nu gbojo nu ku me na me alopa e me esi ga do esi ga me ki kebo la do do kuru de na we esi ga inu e na do se we duaga ta e di do mo ofiji ye se we je de ayi me da gbedro de ayo wa pedo so le de gbeto ya dokuno ya yin so le gbeto sisi de ayi de ko nu do po we ko do we bo e ma agba agba e ton e tele nu esi agba agbo lo be bi aka o se pon do mo gbeto yen nu de yin sunu de pepe de ton ta to gbe me e na ti du alogo to yen nu de to alogo ne to ho sa bi aka o se tele pon gaji no se tan lo be yin du aka o se tan lo pon dai e te o to amado tin do yen nu da pa de na ze we tite de na no ja ho me do na we nu gbon ko to de ho ma ba ma o mo lo ko to e me o mi o su to de ko na we ga mi ti do do po na we awa nu gba osusu meda o ye ba ka inu yun eto ara do mo un ti do re gana de mo un ti do le we gana de ni re su we ti do nu le po lade mo so ti do ku wo gbo we ton ga na de do ti do nu le po un ti do ami si sa ele po gbon de dale un ti do o so ki ya jiwe o to gbon de dale elo e ma inu si ya o de u ga ho re gade e mo yi u ga le we che de mo yi do po ku o ba te to de mo ye le po e le ma wa si e ma wa si ya o u ga mi si sa ni no ko mo nu le po gbo yi na de e ro su ga un na so mo yi ga na de o be we na me to po to gbo to le po ma na he we wa do ko e be na me to le po gbo to po e ma na va gbe to esu do ga to jesus si iko me do dadu onyira di ne to de ma na gboju onuku me na we do ti donu de jiwe o ma na we na de we do ni che dagbe ma se wona fi mi do pipo samuel ti tan ta ko we awe poison a fo korunku awe to lo go ta ko we a fo korunku awe so ru so de gbe na meme si eton le do mo mi dapa mi edo mi de pa aboy aboy he davidi bodomo da yego a horo tin to ko me bibi to ye me e te tu mi do wa je la lo do la mi gbe mi ne do be ko me o ho ho o ho ve wa ina gra a horo to do ko me we mi no do ko do gbo a horo to da idomo a horo yin wa la we e do ba so ba do dira no do mi na do na do na do so mi do a do go dai bo mi do la lo do rami mi do la akodo yi ko me hu vivi na do podalite e ta to lo de gbe rami me si le podo yi ni wa hu mi do fi de gbe e gbe de gbe ye mo mi ta di gode de mi si ga mo ara do davidi go jawe mi bo hu ina mi bo hu e do bo fa gbe to su do bo hu yi o na mi a che bo na mi a lo nu we ma bo so na che lo do alo mi to me divie mi se to na akolu mi wa ho do na mi tin bi do mo a ko lu ro polo so tin do me bi to yen me po ti ne e to le po po ti to e to le po gbon dale che po lo ko le po de to yi pe gbon na do wa nu e le po do do hu gbe jan che e so do na vi e to suru de po yen po mu ale ga do mo jonathan le hu vi ne na mi hu david da mi de so le david we po to gbe lo ja we a ma na tin do teme na do wa se en to finji bo mi a di do na mi to tin vi do mo a ko ti do ko me hun to yen me ho to chele e te o tu mi ma do si ga mo nu gbogbo do nu gbogbo yin do o koro cho kede we mi ne du aro e me bo la do do e te o tu ma do si ga mo nu kuro je me ki ke to ko me pipa e to dari do mi do yo nu bi ba si e to le po de me du aro e le po do mo sin sa e to le po da we le ko a ko lu si gberide we ye na yun e do mo gbe to e le po de mu ate le ye yin wa na we ye ti do ko me vivi to ye me a ho lo yin wa na we e ti do ko me vivi to ye me me do na mo nu kuro je nu gbo me gbo do si ga mo kunu didin de ya tito e ton basi na do do ye kolo we do wa danu do we ye wa do mo a holu ti do do a holu ti do be bi to hear me me me si e ton le po so yi wa na we ah e te o tu mi do to lizo yi na do hu mi yi do mi yi do mi yi wa na mi e te o tu mi do to lizo yi na do yi danu wa to nu konto de nu konto da o ble bu lo po to ai ho o akota mi to ji de jedo ni nenu po akota to mi to dali de na wa do wura akota mi to le bo da wa sa akota mi to le ji de na wa do nanu ko yi to gbo mi to lara e joru yi wa ele po to bo wa to me lo po din o fi pe bi lo po e te o tu e do to si ho do go do na fi pe bi bo do jo fi en to do bo to gbo mo do na yen bo afanu me ele po ni e ganji afanu me ele po do mi won na we ganji ba davidi ene o tu jale bo yin yon we aholuto po fo ko nu kwa toto meme si solo ton le so do o ho ele do o to davidi ton le me ba ide we go ba dike ni bi o to me na we bro beto le ran do e mai beto le po we yi se to jiwe me pa inu e do e na te go e mai mele po de ti do ka gbigble de yi adori do ayi to ai ka e to le me pa yi do gbon we si atego e mai ra mele po de na se son lo me bo so pa yi ga do gbon we si ase son beto le si meme si a ho to le po ado ko le to to david to me david so do mo esu a oyi ahara mi ule onu fufu ya de na do yin visunu yan we a ko lutan oyin e de mo ye tin do juro gbeto ni do su agbanko e ye ma tin do ne na do dasi ti gbana wa moro we yen yen yen yin bo so yin me magande ji de afokoru ko ne meme si a ho lutan le so do ne do mo eh un ko giwe Saul dohodo alopa ejiwe Saul dohodo na Saul da David afoku atonto Saul sodomo lewe mina dohra David do aholu to fi majiro asibioru de pepe gba e wa nle pe to bu awon na David do e ma du akode nana na do he ku se po e e do hi e bu awon na mi na do tin do fi lo ni do ma lo do dabi go do hui mi to ni na si bi onu la la o ma ma bi asi bi onde ta si we ne nu eyin bi o to asi we ndo mo a dabo ayu tita fi si le ton kan we ko na do yi a ko su yi son ke ton a ko du ton le de de vi e so lu to ni ne na do he davidi jayi gbon a lo fi si nu le ton dali Saulu nene eton ma nene jiwe ya oton mo Saulu mo ali ko to we ma yali ko jiwe ya oton Saulu dile oloyi jiwu ga ayi gbado mo nene jiwe ya oton po ali ko jiwe oton po po tito jiwe oton po eyi jiwu ga nene to we po ali ko to we po poti to de ba si atele epo ton ko ga oku ona no po do ye po ni ne to na no po do we po ti to e to na no po we po bi a ti to de ti mo jiwe ona za na do na si me a ti to de ti mo jiwe ona za na do na gbeto asu ene lo mai ti to so lu o ton a ma na jayi do bom ye do kro me po kro me so lu ton po me to jesu yin ko me ti gba na wura lo ma o do na wura lo bo da su bo da si ti gba e ma na yin gbon ti to so lu si kogo na me ton gro do ma na da si to so lu si kogo na me go o mo so lu ton ma na wure we o mo solu to ma na he we do wa do a mi si sa to we yin do mo a mi si sai a mi si sa to we e la du ga do ti to faru ton le poji to jesu yi kome bovona no de pepe staru to ti to basina boto nine bo ato gede donu koyaga boto agayidu eji ato agayidu eji to jesu si yi kome hogo ato toto divye hihi doda idi bovona o nuve un jagodo mesaya go na dodo nwe jodo davidi go edona vivo bo asito vi davidi to mega to jesu meni e gaji dobo unuve unwene to dali dobo tito falesi leton po salusi leton po dali po gawo meke ele iho meke do metole po do krisi do hendo da idi di adopo mwe dave matiu to popo le ko do po to bibe ka do je fifu eto anamo yedi wa susu to we me to we dagbe kedi we dagbe matiu to me ete o to do imo na kristi wa na do hedi po do da idi nu de pepe de gbe to ele po ma ji o do ni du akoluna bodo dawe e ma ra du o gato mi jigba tadi le solu domo david elo e ma ra du gato ayigba eji gacho doda iso ihedi wede ke mati ton ta ku atonu ku aweto po eso afo eto ko e wi aweto me to devie na enyu edo nuve uwe yeyido alomenena na nuve uwe yeyido alomenena po afo eto gba atonto me afo gba atonto edomo yeso kwe do satigo nuve uwe yene ma ene basi otato solu tonye yekwe do satigo yekwe do satigo bo ma afo eto vodidele me na ee ye dogbon yewe game ni do di do nu de pepe ma jodo ma si ga jodo mesaya go a dabo nwe okuru na jiwo yewe lo su ne de ko de boko dodo da ye ton da ye do in do di dodo mo ye ma avonche to ye cheche to vodidele me to voye de leme. Be ye mane. Mi ou fale si le. Nde kwe de wamite divye. Nde matin bo yinu yo yode to ranglo. Mi to. E le koko yinu e to. Foton foton kwe wa yiton le. Wapo mi le yosu do njiji. Do mina basi nwe ba yimite ekbe le ko. Jesu wa na do hen. Do da ye le ko diwe. Walo. O te ene afwe tu an oto. Walo o tene bo pon so afo eto awoto edo ege ni yinyu e ran mi o me po po do ran me Israel ton le po do to yin Jesu Christi Nazareth ton me me ni o le pe to satigo bo jiwo ya weze kite so si ole me yedo to yin eme we dawe he chite to nuko mi ton to fi to agbasali lo me afo wulo poto e wo we o zanu lo he ye gbon alo kodo tole me ton gbeda yi e sozun gagasu khono gro ene ton do drana do da yi ni emo po afo wi awe to ma wen ga ma so ti to mende vo dede na o nye de ma ti to o longolo ke ye na me to gbeto me ke ye na do wule mi ga nwe ki kanda ibo jesu dalile epo o nwe le epo yinye di bovo na e inu ve un ye to agodu ego pagbele po de kan do gbon dali to na ihin di na we oho jiwe to le po ikika do gbon dali to le okuro nyo we po e do jiwe to ai ho e me we po ye do mi mo ho gbon no to e dali we po ye do jiwe do gbeta de jiwe do ene we po ye do jiwe do ko de me ye jiwe do ene jiwe ko yo le po pon dare to de yo jere me aton do po gado nu le po de jiwe ko de do te we po ye do jiwe le po na yen di na we ti gba tin do ke to le ma ho ke to le to pon blo nu ve o to le po o wa no le po ma ho ye le to pon blo po ga gbe to de le tin bo to kunkun je gbonu ye to kun dote o dokun dote na mere ko le po ma ko le ton poblo ye na hen de dote o no ton lo e do da ton di mi na so blood wa ton po to nu ego di do e da ize tu aga gbonvo po ize tu aga ton gbonvo na nu fe un jagodo messiah go awe ton ni ne onira ton podo danu wi wa yi danu wa ton le ton po atonton podo zeduaga eyi nu ve unole podo kuro mi moyi agun vi po deviso wa tole po tonga ai na na kuro mi botita dijo dai nu e dijo dai do bon zeduaga towe gbogbo na nu ve un agodo messiah go messiah ye do na mi to samu si we kan ta kan gbanu ku awe kale banu kwa we a foto ti aton to me do e won na duk eh so ku to je ku de to so o tore to je po do aye gba ton eh idi do do gbon kuro dare e won na du akoluga san o ku de kan je ku de kan po foto wulo po to me a fo wulo po to e do nu po akolu le po we na je kolo to nu kon eton akotale po na sono sen ere ido da gbon messiah ton dale lo ni en nu ve wo ya a wo wa wo ya ba si ga dua lo te na ka video tito e ido da I ji wo ya wo ton gbon messiah dale o video ton ton do po akan dale joan ta wuro po po esun afo eton fa kale si awe jua ta wuro po afokanlesi awe to me enya otu o ga yewo ran le tan po faresi le po yo pri bodomo ete wawe mite na dawe eto hia susu basi na dawe christian lo messiah mwen gato me frigo to me tundo te to to ria susu basi avokale shi ato to me shi ato to e mi ju e do o me po we na yi yi se e mi ju e do o me po we na yi se lo munu lo mu to le na so wa yi o te po akota mi tan po ga kale chi ene to kale shi ene to dopoto yeme me ye yo kaifa ke ye wona da ho to o khwe lo me do ra ye do mi ule ma nyo nu de pepe a o wa ko nu ve o mi ton po da we de do ti to mi ule ma mo ru ku je de pepe go lala kan ri a o to e do mi ma so ne do eje na mido o medo poni kuna gbetore na akota pete manadodon do akota pete manadodon nyinyo e rami e sa do do da yi do do gbo ku jesu christo dale do hunre gawe na tin na gbeto supo kare wuro poto kande wuro poto edo e ma yin na ede gba si gba le yin ye won da ho to khwe lo me edo do da yi do jesu na ku na kota lo kare wi awe e ma yin na kota lo kede si gba do eni do be o vi ji wo ye we ton le pin do do po he yin o he yin ke ye bubu pe le kare wi aton Iya to go mi mo. Edo mo we so aza logbe we. Ye ko yi ko na me. Na ye ni do hui. So aza negbe. Ye ko na me. Na ye do hui. E ku bo so fon son chi ole me. Olu le po de ku to gbeza tu me na fon do gbe gunu. Nuko yi na gbeza tu eto Jesu yi ko me. Oho Saulu to na jai jai gba. Oho Samuel to gbeza tu en kwa mi si sapo. E ma na jai jai gba. Oho beto nu fe nu e ke to le da jai jai gba. Oho eto na yi da do odo si so me. Si gba oho kuna to do gbo dali to we. E na yi teme yi wa to gbeza tu me to Jesu yi ko me. Filipino le ta we. Po foto ti aton Philippines we ta we a foto ti aton edo mi mo eto apaje betoton me everywhere day everywhere day boso yi jo akona satikaje oku apoje eto ne o tu jiwo ye we ze do ji agaga boso na oyin de ewo ewu oyin le po Christi Eko he Otodido lodi Zeduaga Nuveu Mava Tito jiwe yoton sudo So meze asik bezame Na mi ume deso ki godo Kuno le Nuveu weya Aungwa weya Nine nyakan weya O nyane do mego weya Po meken do mepo Po ga e le de masiga hen Nendo te jiwe yoton Vasudo son bezantu eme Bondali nyosu beto ton ga To Jesu yi kome. Afu awoto. E doto afu awoto meno. Doto. O yi Jesu. Tome krigonu lepo. Undo krigonu lepo. Krigonu lepo na jekuru. Nwe tito. O nome le. Nwe tito. Ayiba lepo. Po nwe tito. Ayiba sabo lepo. Po afeto wulo po to. Po do na odele po. Nino yigbedo Jesu Kristi lo we okuru na ora gego jiwe o totan wa weto aweto nene onyiraton podo nu veun podo danu wiwa bai tole po danu wiwa basi tole joan we dagbe ta foton afoton ku aton joan ta foton pa foton ku aton edo firo won ti gba e jona oho ye wonra to seye ton me ni to di e ta tu jiwa to di ke nanu veun ni do wa zo ago to crazy go o vide to to do puaga si gba ere po jo na oho ye wa to se me ni dodi na we yin dodo falesi le po falesi ele po po yewo ran da ho le po po lo gbeto le po chi sa lo puri do po bo ye do do nu ve we ton ki ya nu ele po jo na oko e wura oko e ko wura do se ye ton me le me ye gbe won ran mi martin o we ko de wa toto Zeduaga bon na onuveun na le to ga to kuhuno agunvile po division wa to le po to nu kan yi me medele ni mo do Zeduaga na mi masebo na yen Zeduaga na mi do Zeduaga na yen oku na Zeduaga ga to Jesu yi ko me po jo mi to nu gbono eyi asuka jiwe ihuhuno na ye ni mai nu ku to po so lu blo Ma do to e gna so lu blo. E ma do wu ron. Na do hen de yin kwe ton di. Bo kwa jiwa mi ton. Jiwa nu bo no mi ton. Bia ka flin. Do Joseph ye yi ve. Ye ti do nu ve na Joseph na dro de kule ton utu. O dro na do ti tu aga teme. Nye te wendo ye yinu ve unana Joseph ulo. Cho gacho. E yin draw lo di. Po ho kuno ton po. O draw. Nunya mona to we. Po devte de. Kakuku koto mu pi poto we. Po te ya gade. Ato didi gala ton po. Undo nye te bo indo mo. Nu ve u tito ak badome de dali. Ye na jia galoto Jesu si hiko me. Mi kwa David si ho. Kwa David bo. Shigba ki kodo ne gbole me jiwe wa do mo nye nye tindo me de tindo gbeto ta ide ha teton de na he ojiro chele epodi e di a ho du lojo na davidi Saul wa do lala e ma na jogba e ma ido to fun kodo davidi chokere mo e to fun kodo jiwe we me de te po na do kwa fo do nu kan yi to we me de to fun kodo jiwe ye we mo jiwe ma so di ke na ye ni do du to jiwo ya weji me de ma si gan du to jiwo ya weji to present to we me o fie ne de jiwo ya wo lo su ne de e ko ze we do la gana da ni do je aga do dali ona je te lo me ga to jesus si yi ko me danieli ye do nuve ona danieli ma do mi wa we danieli bo hen do wa do a ma si gan wure ne adabo o sendu aye jiwo yo si senji ye wa ba si be ma bodo si ayi o se de ma ko ti ayi me po gbede na gbeto do poton utu to gbora gbora gbeto live million le to cheche ye do dawe nu bo po me mi na wure do lo die mo me de pe pe de ko de raji ko ya we de to azagba ere de mi de do te me bo mere ma na do ko de na a ko lu bo ina jiwe we mi na se me ne da do kini kini si do me si gba jiwe de ti to no me de o kini kini ma na du agbasa ye to mo ye ho de un do ye na ho de mo mo do la ye do mo ye na ho de ye do e mi ko wule e mi nyu e ma do e na ba ho de to azagba ere me e na ho de e na do e le ko mi nyu e e na do se ko fi jo mi oto mo bo ye ze danieli bo do e do kini kini si do me si ba ka nyu e gunu kini kini le ye ma tin do jiro na do du danieli si agbasa na te o we to e ma tin na kini kini le agbasa to e ma tin na kini kini le agbasa to we e ma tin na kini kini o gbe to we Matina o kani aduadu I hope beto de akodu to follow akodu je kini kini do komodo danieli danieli danieli be jiwo ya weto de se atelo nugo nugo kini po zapo be ti so kana do wono so kini kini si do de mi atelo so kini kini si nume e do akodu bo no gbe kaka do yi jiwo ya eto e ko du angeli eto le akola do lo me file bo so bo nu pa kini kini le ton do so mo do nuve un gbeto le ton ma si ga wure yen o kuro na du angeli ran dari eton nuve un gbeto le ton ma na wure we kana ziwe do do ka bi vagbeza to edu do to jesu I come daniel je gbonso kini kini si do me mo a holu wa dodo mo yin do mi ne do be nu du ko so we yin angeli le o be ya o kini kini kini le Khuve ma to yehu. Be misi gan. Te nu de bo pon. E ma nina. O nuve un ole. De wa. Wapo ye to. Me yi nuve un ole. La kini kini do men. Wapo ye to jet do la men. Kini kini ko be yo me po du. Beto un. Nuve un ole. Beto a uwan ole. Do po ye to de yi kini kini do men ma po do be. Jiwe ya we ze Daniel do aga. Undo ze do aga ye yo su ton. O wana we ga. Misa mo. Nuve o do se ti akwo ibe sakupa be dile kokogo yo gbeto ele ni demokrasi yisi se tata tota opodo ta weto me bo ye se daga bo do ten da home bo wa po mele ma to je westi we adua yi se mo mo ye ma so jo gbe na gbedede dia so na mi le ye ma to tale ayi na ye we to e demokrasi bo gbopo home pelepo Bwa do jeja ki mesha ki kwa beje kwa bo. Ete se nde to bo dali mi ton. Be nou bo do ete. Bo to kwe mi ton je. bo yen se vodu no te do mini se vodu lo bo mi le gbe vodu se se bo mi ma so jona gbogbe na mi o okuno te una na me ga me devo yin do mi wa se nu hi o lo o bo mi ja yi bo ti onu ku mi ayi be odado nko jo nu ti wa mi to de mi wa wa ida ile po do na mi ti gba yin do mi hi ha mi to si lo jawe do mi na gbe di do nu kan bo do ju mi to ro ko se me ni wa ji we o lo de na we mi re so a lo yen to me Nebukadnezari bi o le ma ko we pomo dada don na we gbon to kabina gbeto iunu fe uno le de ze mi dwalo to me jiwe mi to na we mi 80 so gana do we mi un gbe de mi se una we ta fo we gunu do bo jiwe to 80 so gana we mi yo de pepe ma ti bora lo fi owo so keto de keto si mi yo de to ayi gbaji kabito ronzo me de mara we gbe ye to ni do yi mo jiwe mi to de se ni ulete 80 so gana do wore mi dawo lo bo so ayi ho be gbe ran lo go e wa yi gbeto o nu ve un o cho te ho me gbe de lo go ni do ye ti adidu do ji lo go e so do ye do so mi olo ni hu mi o ga ko achi awo dire to mi o hu do dai bo be e dran do mi olo me e ko me gbe so mo do o so so jiji do mo e do me be e dran do mi olo me le bodo alogo na kholu ye to ye o me to me dra do mi o me we me ti ta de fi o to mi o lo to to fi le gbeto jiwe o na du aro te na gbeto nu ve uno le gbeto i me ni ti ta de da ji a lo le ni e we po zo jiji ye la no ji zo na we si gba na ye jiwe ya we na ba si o fi fi fa do mi o lo ko lo si teme na ye o ba yo no e lo o nu fi pa de yi lo ke ba de ze de le do bi o fi ne onu e do bra e do dra e do mi o me lepo onu lepo we fi o so ye go ze geto gbe to me lepo na fi o to afonu e o ka ke to to lepo da ni fi o so go we ta afonu e to jesu yi ko me ye no te grito mi o lo me bo to zoni zin to mi o lo cheche o do mi la zin zoni to agbado zin vru kongo to cheche Nebukadnezari bo ayi nu kun do mo hala to gbagbo lo me ozodi e do jiji ma do gbe to le mi wa ponu do kona mi mo nu de bo de se omo te azonji a o di di azonji a na item lo gbe na tu me azonji a we gbogbo hu oto e na item to gbe za tu me ga to jesu yi ko me a be to a o wa mi to polo nu ve o mi to po me ebe gbeto ato we mi bedra do mi olo cheche de bi e mi bo po he mi mo gbeto ene mo te to mi olo me di e mo o fi jiwe o ton go na e e to so lo me na do he pa gbe to di do ta e to me ma na jo we do mo yin ma so gbe we dai po tun bi gbo po we mi e do do mo o ku lo e we yi a lo go na me to che e te we gbeto so ga wa e te we so lu e te we ne bu ka za si ga pe ji na do wa do mi umo gbeto ene yin to true to so nzi bo o so ki ame ene to to de monte e ta e di o fi sunu jiwo ye we do e wa yi lo je gbonu bo wa yi lo ye te bo do ke to le de to nu ve un bai ye na yi lo yi ko ye oston ye na yi lo yi ko to we wa te ga to me ye na se we do wa ga te me de de we do te na mai si sana o ti aga to e lo me un do na we do mo ana je o te lo me to jesu yi ko me Shedraki, Meshraki, podo abedi de gopo, ye ton jagboso mi olo me. Ye jagbonu, ye ble do pona basa ye ton. Ye mamo, nwe yi, o nwe u ye ton, ye mamo to gbeza ye ton go. Do, mi yo jiji ye ton, ye mamo mi yo wande ton ye go. Polo, ye waze me ele daga. Odo ye ze we daga to afon nwe gbe he. A deviso wa to akunfile popo re po mi to mi ze do aga to Jesu yi ko me chite do getu eji din vi eto ze do aga isi teme o do ani ze do ani chite da ga to ze da ga to me mi o ri ga me su po do ta na we do gbogbe to le su po nu su deviso wa to yo fi ji wa to le ton yo me ru ve uno le gbogodo ye je gbonu do je tin aga to me un to dide do nu kan je ya ga fite yo yo teme de to ale to du egbe so mo gbe ko to aga yi bo so de do kon yi credit de do ehihin lo do to aye gba da hoji to aye gba gaton ji to aye gba gaton ji mainu ko do po nu ve we ton blo mainu ko do po awu waye ton blo mainu ko do po ti to de ba ye te blo main ji ne do po danu e ne na do wa ton blo ye ti to fe na gayi to we na gayi to we na gayi to we okuno nyo we wa po e do jiwe do ayi ho e me jiwe ye we nyo we wa po ade akodo to mo foji jeso nyo we na ase gbeza to e na okuno te devie akoso me kondo papo kristi po nouvelle way ye po si gati ta yi memo cho gacho jiwe ye ko dewe boko dodo dai do dote do ye anati to agateme do na okuno do na okuno boye ko fi pacha do ko dai ete utu nouvelle way ye po do jijo ete zoba u wa ele po lo tito do anye ton utu ete zoba ho me ke ele po e no di do ai do gbeza cheji eh david nu nya mo bo wo su kato godo che bo yin ya mi pe ete se ite do bon solo to tito ele po ba do ta che me dai davidi David po Jonathan di po Gaji Jonathan Ezia Weton po Yeton po bo yi Jonathan David po do a holu si nu ti sale po na David David ka mu yo nu ewo ti do do gbeze to me de ma si gai di ojo na me de fo yi beto nyunu ahure ato ami to we ya bi si sato ami to we de hene gbo ozo wa to do lo jiji bo hi o do ti na we ene ma inu e go to na medefo a ma si ga go ami si sa to e jo na mede ti ami go e jo na Jonathan ni a ma si ga go asu to e jo na na me yo defo kabi na yo na ho de ayin wa na no de le ti bo mi ma si ga igo ejo na medefo you cannot transfer awa ni ga gojo a lo nu we ma yin o no yin yi ton a lo nu we ma to we da do yo lo awa si ga go ne jo na hore ga to we wa lo wi we to we jodo me go to dia ti to po kuno po awa si ga go ne jo na mede opo to we awa si ga go ejo na mede oye wa ne yin wa ne sunu ene yin wa na yanu ene Jonathan e go Jonathan David nu e wo ti do vivo go Jonathan me Martin so David de ran Jonathan nu go jo e lo nu we ma to e ma se gan ki wo ra me de vo ma di ke a hosuri Martin David ma yi ahosu to Saul uji ahosu Martin do bejo Martin ye ya mone sigba ne de e ma jogbe nu do po we do mo ye yi se e ne ton we zo bo so do do hodo yi se bo de do nu kan bo do yi se lo jawe a do bigbo po me de kiki po ye te po na do ku avodo me ya mi sisa do de okuno ton ye ma ajo me ya mi sisa do na ye ta edi davidi do ki gojo gba lo pade me a ko susu mi ma so tin do afo bigbo e ma so tin do hiria do oyi jiwo se dai amo ti bi e ma so to yi se gbe odide yi se do da bayi ye ma le ko yi ye ma na si ododo ma na so jogbe na hiho dagbe hiho ton eja ajogbe bro hihe di janawe I don't be blue. I was talking about a jar. I don't be blue. I had a offing you get on. I chair. Who are I hold for the door. I hold a jar now. I don't be blue. Now, when I do. Nakanyera yido Dia nyo yo de yido we na Bonyo gaji jeten to we meton Bonyo nwe kuno ko de do tena we to pesa to we me Ama to bejo Dia hoya Bagbe jiwe ya dole. Ma dee me. Depend upon those promises. No te to pagbe ele. Po dee ki ya te ji. Boje. Do awa okuro to me. Ema na do ego. Ma jiwe bero man agbe we da yi. Do tundu ego. Don't you do ego. Saul will fail. Saul will not trust the Lord. Don't you do go. Saul will regret. Saul will not teme. But I do a do kuku. But they will be there in Yahweh. Note. Get to the day. Get to the day. I don't know why you go. It's your turn. Get to the day. Now don't you don't go to dumb your jiwe or dumb me. So that you do not pay. So, I don't chicken away. Kabila, don't jump me. Kabila, don't jump me. So, Kabila, no. Waka so flimo. So you. Take po. Na do we Davidi. Boni ne o vieto. Nyonu. To dali. Pai. Pai. Pai. E nunina. Betoto. Ma do nyue. Nwe ti ay ha eto me. Alo e di ek bon. O jiro ye eto. Bo do do run na we. Me chado poto le. Ta lo we o me. Eyin wa na mi suso mo. Yesa do nyanu de doki ami. Meho. Meho lo eyin ta igbaji. Ye o pre do po do tache me. Na do cha o tetu me. De me anando do tenawe. Ye na do cha tenu no to po do. O beta holu yin po. Kavit. Tenti to ta no ni to we. Ye o pri do pa bo de we do pa. Bo na minu ni na. E yon na hui de to. Pa yi. Khode we. Kuku. Oku. Me kolok be to. Po do nu ni na e to de eze kura de gopo. Na do do ku mona we. Ji we o choke de. Where is it gone now? I see Dagbe. I see Dagbe. Nuna Dao. Dena Sobedo.
1: Zeduaga de Konaweji.